0: Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial o Servizo do Arte e da Cultura do Povo Galego, que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos.
1: ¿Qué tal, amigos? Teñan vostedes moi bons días, eh? Saudamos desde aquí a todos os ointes de Bos Aires que nos escuitan este todos os domingos, eh? O domingo 11 de outubro. ¿Cómo está o tempo, Francis?
2: De Bos Aires e do mundo enteiro.
1: E do mundo enteiro, claro que sí.
2: Que non é tan pequena a cousa.
1: Non é tan pequena a cousa.
2: O tempo aquí en Montevideo sigue a choiva de Arratiños. Temos 13 grados coa sensación térmica de 12. É Santiago de Compostela, así que está ben porque ten 19.
1: Bueno,
2: aunque,
1: pues va...
2: aunque aínda que está un pouco nubrado con néboa.
1: Bueno, hoxe temos unha sorpresa, unha entrevista aquí presencial aquí no noso programa. Pero vamos a empezar escoitando esta muñeira carballesa por Yalma.

0: O pasado venres non chovía en Compostela cando enterraron a Xosé Manuel Beiras Torrado. Si chovía cando enterraron a Valle Inclán, a Díaz Pardo e a Carballo Calero nese mesmo camposanto de Boisaca. Pero este vernes non. Cando centos de galegos se encheron de baguas Bonaval para despedir o referente do nacionalismo galego. A esa hora non chovía. Había unha rayola de sol. Esos aplausos e os relampos dos flashes dos móviles alumearon ao cada leito donde peregrinaban os restos mortais de Beiras. Si é certo que o cementerio de París ten a fama de tumbas insignes como Oscar Wilde, Edith Piaf ou Chopin, Boisaca de Compostela garda nas súas entrañas a outro ilustre fillo da súa terra, xusto á beira de un ciprese, e tendo como veciñanza a Antón Fraguas, Aurelio Garrido ou Valle Inclán. Xosé Manuel Beiras estuvo dúas veces en Montevideo. Nas dúas veces visitou o noso patronato. Tamén estuvo aquí en sempre en Galicia, falando do seu compromiso con Galicia e coa súa lingua. Un compromiso, amigos, que marcou a súa vida e a súa ideoloxía vital, pero tamén a súa loita por Galicia. As súas posicións non sempre compartidas, pero que demostraban a súa personalidade e ás veces as súas contradicións como militante da esquerda máis combativa. Beiras foi un referente, un intelectual, un catedrático de economía estrutural, un polímata, escritor, músico e, sobre todo, político. Eduardo Galeano, que foi un dos seus moitos amigos, dixo de Beiras:
1: "A primeira vista parece un león, y lo es, pero tiene la delicadeza del ciervo, la paciencia del gato, la lealtad del perro, la solidaridad de las aves, el sentido del honor de un toro de lidia que se crece en el castigo, pero también la inteligencia de los hombres que dan prestigio a la condición humana. Gallego tenía que ser".
0: Pero foi tamén un analista de excepción, en un tempo en que non todos compartían, pero que todos respetaban. Así era Beiras, ese intelectual que escribiu sobre as causas do atraso económico de Galicia. Coa súa morte foise tamén unha forma de facer país, ese país que ora se añora, pero que no seu tempo escandalizaba. Activo e activista durante toda a súa vida, loitando por unha forma de ver e entender a Galicia. Claro que as novas xeneracións non o conoceron, pero a nosa sí. Por iso pedimos respeto, porque a historia sempre remanda e remata xuzgándonos a todos. Beiras é xa parte da nosa historia, pero tamén da forma de pensar de moitos galegos. Un dos célebres versos de Uxío Novoneira di: "Din os soños e os paxaros, a morte non existe.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Amigos, no marco do Festival Internacional de Artes Escénicas, contamos en Montevideo coa presencia do Centro Dramático Galego, que mañá luns, precisamente, ás 9 da noite, estrena en Montevideo a reconocida obra A Gaivota, unha especie de ensayo aberto no Teatro El Galpón. Recordo ben, mañá luns, ás 9 da noite, no Teatro O Galpón.
3: As nove.
2: Esta obra é unha coproducción co Teatro O Galpón, tamén co Complejo Teatral de Buenos Aires, entre outros. Está con nós Fran Núñez, director do Centro Dramático Galego, mestre en Artes Escénicas, titulado superior en Artes Dramáticas pola Escola Superior de Arte de Galicia, fundador de dúas ou tres compañías teatrais, con un gran amante do teatro. Bos días e gracias por estar en esta mesa, Fran.
4: Bo día, gracias por convidarme.
2: Bueno, vamos a empezar porque nos expliques que é o que vamos a ver mañá.
4: Pois mañá veremos unha fermosa coproducción entre o Centro Dramático Galego, varias institucións, entre elas O Galpón de Montevideo, que para nós é histórico. Bueno, primeiro decir que faime moita ilusión estar novamente no programa. Parabéns polo Premio da Cultura Galega, claro, que recebeste este ano. Vai ser unha versión especial da Gaivota de Chekhov. É dicir, por primeira vez imos traer a Gaivota ao galego. E o espectáculo vai se representar no Galpón con dúas actrices uruguayas e unha actriz galega. E vai ser bilingüe, polo tanto.
2: Que bonito, non? Que bonito eso. Como se dou eso de xuntarvos?
4: Pois porque... Agora démonos conta, o Centro Dramático antes non tiña tanta proxección fora. Agora cada vez estamos intentando sair máis fora. E de repente dábamonos conta que chegabas a un sitio, facías o teu espectáculo, marchabas e non quedaba nada, non había ese encontro. Entón creamos un sistema no que en cada país o que viaxamos cambiamos parte do elenco, integramos elenco local. E iso está sendo unha maravilla para gozar. E dai nace ese encontro, imos facer con Argentina a semana que ven. Xa que saudamos a xente de Buenos Aires, pois a semana que ven estaremos en Buenos Aires, no complejo no San Martín.
2: E como facedes para ensaiar, Fran?
4: Pois estamos aprendendo a facelo, porque, claro, primeiro ensaiamos unhas partes online, primeiro como encontros para coñecer o seu equipo, claro. E despois nun tempo récord, que son 5 ou 7 ensaios, temos arriba a versión local. Neste caso, comezamos os ensaios o martes pasado, estreamos mañá.
2: Uh-huh. Fran, é curiosísimo o que fai o Centro Dramático Galego, porque onte mismo, no Salón Teatro de Santiago, tamén estaba despresente cunha obra, non?
4: Sí, claro.
2: Como facedes para...
4: Estreamos...
2: Dolce Farsinte, non?
4: Estreamos hoxe mesmo estreamos Dolce Farniente no Salón Teatro, que é... unha producción moi fermosa porque nace de rapazada que saiu da SAD, da escola, e que gañou o premio Xuventude Crea, porque non se xente gana a Xuventude. Entón mandámolos por Europa adiante con grandes mestres a Roma, a Praga, a Sofía, a Tesalónica, e con todo ese traballo máis o que eles tiñan, crearon unha peza que eu antes de vir para casa fun un ensayo para gichar. E que é unha maravilla. Entón é moi bonito estar ao mesmo tempo en dous lados.
5: Que ben.
4: E o Teatro Galego ten aquí a Sarabela tamén en...
2: Claro que sí. Fran, xa había de estado en Sudamérica con o Charco de Ulises, non?
4: Claro, o Centro Dramático estivo con Se fosen turistas levarían gafas de sol no ano 19, penso que foi. que tamén era coproducción con a compañía daqui do Uruguai. Trouxémolo a Charco de Ulises en plena pandemia, que aquilo foi, digamos, moi emocionante para todos nós, sí, porque además era un espectáculo que falaba tamén, igual que turistas, falaba da emigración, polo tanto era algo claro, como que tiraba. E agora volvemos con este traballo coa Gaivota Ensaio Aberto, que fala da memoria das actrices, do oficio teatral, ¿no? Estamos moi felices.
2: Que crítica tuvo en Galicia a presentación das Gaivotas?
4: Pois a xente saiu contenta, porque é unha peza que che permite acceder a Chekhov sen ter coñecemento de Chekhov, porque Chekhov a veces é un pouco denso, e porque sen ser algo de gargallada, de escachar,
2: claro,
4: fixemos caso a Chekhov, que no seu libreto pon que era unha comedia. A veces é difícil agarrarlle a parte de comedia, claro, quizá comedia asintomática.
2: Sí, ver en Chekhov comedia,
4: é difícil,
2: ¿no?
4: É difícil a veces, pero nos atopámoslle, polo menos un espectáculo que estás cun sorriso nos beizos, e iso é... Creo que a xente vai gozalo.
2: En unha entrevista que lín fai uns poucos días, dicías algo así como: o teatro debe de ser para todo o público.
4: Claro, este espectáculo funciona como unha cebola, por capas. É dicir, se ti coñeces a obra, de repente vas a agarrar unha cantidade de cousas de profundidade, pero que non necesitas coñecer a obra previamente para gozala, digamos, noutros niveis. E creo que iso é importante, que o teatro ofreza diferentes lecturas en función, porque ao final o 90% do que pasa no teatro está do parte do público. Nos facemos o que podemos todos os días, pero o mesmo espectáculo, se ti estás canso cando vas ver, se non, se discutiches coa familia, se cambia totalmente, porque a recepción, como ti decodificas eso, está en ti. Entón, cantas máis capas lle des ao público para que encontre o seu acubillo dentro do espectáculo, penso que mellor. A iso me refería, e estámolo facendo. Tivemos xente dende xente que estuda unha escola, que ten, digamos, un coñecemento da obra, ata xente que viña por primeira vez o teatro e que gozaba igualmente o espectáculo.
2: Escuta unha cousa, a xente de teatro fuxe dos clásicos, porque parece que hai unha especie de obras moi modernas, moi adaptadas ao público de hoxe. Esquéncese dos clásicos.
4: Aí hai un tema. Non é esquecer.
2: Digo eso porque me gusta moito, non porque fixen clásicos.
5: Pero ás veces adáptaos.
4: Claro.
5: Adáptaos.
2: Claro, clásicos, bueno, tamén pode ser.
4: Tomamos, pero hai unha cuestión no teatro galego en particular, porque
2: sí, no,
4: claro,
2: falo.
4: Porque por exemplo, cando chegas aquí tens que explicar que Galicia ao final temos unha identidade, unha idiosincrasia a partir da nosa lingua fundamental que permite que recollamos os clásicos. Pero que, por exemplo, non temos a idea de repertorio. Lembro, agora fixémolo Hamlet, ¿no? E fixérase por primeira vez en galego hai 20 anos. Porque eu estaba na escola e fun velo. 20 anos, Dios mío. E volvimos facelo e houve alguén que dixo: pero xa se fixo. Iso non pasa en ningún sitio que alguén diga: Hamlet, volvémoslo a facer, sí, 20 anos despois. Pero isto xa se fixo. Pero creo que ten o seu punto positivo, que temos unha potencia creativa, temos unha cantidade de dramaturgos e dramaturgas que van dende sempre, que necesitamos tamén, non damos colocado en escena todo o que se escribe en Galicia, en galego. E creo que por aí vai tamén o tema de que non teñamos o repertorio, porque o feito de escribir normaliza o idioma. O feito de... O teatro amador, por exemplo, é unha ferramenta maravillosa pro falaba antes con Francis de achegarte á lingua.
2: Claro, claro.
4: É unha ferramenta fundamental para que a xente que está fora manteña a lingua, porque un espazo seguro, podes usala sen esta presión de haberse falo ben ou falo mal, pero tamén para a xente que recibimos. Ahora en Galicia somos terra de acollida tamén.
2: De feito, todo empezou co teatro, ¿verdad?
4: Claro.
2: De feito, todo empezou co teatro. Si tiveras que se alguén che pregunta mañán en unha radio, en un programa de televisión, que sabe facer mellor o actor e actriz galega, drama ou comedia?
4: Pois claro, isto é como un libro que había que editar a Xunta, que un amigo decía que era como Mein Kampf do galego, que era, hai un marisco, os percebes vascos son maravillosos, os galegos mellores, as nécoras de Francia son as galegas mellores. Era como que Deus colocou todo aquilo, era imposible. E creo que cos actores e actrices pasa o mesmo. Temos un naipe de actrices e actores moi bons que traballan comedia, traballan drama, traballan traxedia, traballan autoficción, que é outra técnica, digamos, que está, por exemplo, neste espectáculo, que é o post-drama. En ese sentido, creo que temos actores e actrices moi, moi, moi versátiles. Quizá con menos experiencia no traballo de textos clásicos, pero que den derivado da nosa uh-huh. cousa.
2: Uruguai dou moi bons actores, eh?
4: Increíbles.
2: Terrible, ¿no? Terrible actores. Temos aquí unha tamén do noso patronato, unha gran actriz. Fixo de Rosalía, sabías?
5: Aficionada.
2: Fixo de Rosalía, un texto meu.
4: Sí,
2: fixo de Rosalía. É moi ben, por certo. Fran, estes días, este mes de outubro, estás elevando Fiot en Carballo, ¿no?
4: Sí.
2: Como colaborades? Como vos te entendes con Alberto Sueiro?
4: Na, moi ben, con Alberto, con Carmen.
2: Porque nos estás coitando, ¿eh?
4: De Carballo.
2: Porque dixen que ibas a estar na...
4: Hola, que tal? No, moi ben con eles. Casi todos os anos temos propostas nosas dentro do festival. É un espazo tamén moi cómodo para traballar, porque ten moitísimo público, moi moi moi fiel, e fa unha programación excelente no que levan a Carballo moitísimas estreas de uh-huh. cousas que non poderías ver noutro sitio en Galicia que non fose en Carballo. E por outro lado, é un espazo de referencia para as compañías galegas tamén, que lles permiten dar unha visibilidade ao traballo. Entón, nese sentido, tamén temos en Galicia un peso de varios festivales fortes. Non creo xerar ninguén atrás, pero está Carballo, Rivadavia, Cangas, Cariño incluso, que son fortes e que asentan un pouco tamén o teatro galego.
2: É a primeira vez que estabas en Montevideo? Non.
5: Non,
4: lembro, está é a sexta xa.
2: Xa é a sexta, caramba, xa eres un pouco de aquí. Como te recibe Uruguai? Como te recibe?
4: Moi ben, é dicir, eu como bo galego, 50% da miña familia está aquí.
2: Polo tanto,
4: en Montevideo, sí. Sí, entón, para min sempre é unha ledicia poder vir, porque é un espazo que creo pros galegos, dicidme vos que vivides acá e tal, pero como moi casa. Eu creo que dos lugares no mundo, Montevideo, no que si falaba cun compañeiro, con Fran Veiga, outro dicía que era dos sitios polos que pasou, nos que de repente diría, eu podo quedar aquí a vivir. Ajá. E iso é difícil que pase.
2: Claro.
4: E sinto Montevideo como casa. E temos, por exemplo, o Centro Dramático, unhas conexións fortes, como Andrés Pazos, que era do Galpón.
2: Oh,
4: estuvo
2: no querido Andrés, sí.
4: No Centro Dramático. Entón, bueno, é casa para nós.
2: Conocéchelo tamén, Andrés.
4: Eu non, claro.
2: Ah, claro.
5: Andrés Pazos.
2: O autor de whisky.
4: De whisky.
5: Era o director do grupo de teatro.
2: Teatro do patronato, sí, do patrón. Ah. Sí,
5: eu
2: foi
5: director. Coñecín,
2: eu sí, eu sí.
5: Pero era o director do grupo de teatro do patronato.
2: Claro que sí, claro que sí. E que che parece este traballo noso aquí desde...
4: A mí pareceme increíble e pareceme fantástico poder estar nunha entrevista noutro país. Por eso digo de casa, na miña lingua. Uh-huh. E ter o traballo. A primeira vez que vin acá foi para min emocionante, porque sempre o dicíamos, ¿no? Para min, para miña avoa, que despois conseguín que viñera comigo un día, uh-huh. unha volta, ¿no? Era Montevideo era como os unicornios. A xente toda falaba de Montevideo, pero eu nunca claro. vi un unicornio.
2: Claro, claro.
4: Entón, chegar aquí, ver o Palacio Salvo, ver a comunidade, ver a potencia, digamos, para min, e sei, para moita xente, é como moi emocionante, porque é... aparte, eu cheguei en barco dende Argentina, entón foi como a sensación de dicir, claro, teño un peso familiar,
2: sí,
4: temos
2: sí, claro,
4: un peso cultural,
2: sí.
4: E despois que...
2: E de historia tamén.
4: De todo, porque... claro, e a sensación de, lembro... primeira vez, para que viñeran cando con outro espectáculo, xuntouse todos os representantes das asociacións, dos centros e tal, na nosa delegación aí da Xunta.
5: Uh-huh.
4: E foi maravilloso, porque de repente fui sentir que temos unha embaixada potentísima
2: claro,
4: fora.
2: Claro que sí. Contaba Pío Baroja, cando estuvo en Compostela, que na Plaza de Abastos, encontrouse cunha neniña que estaba pedindo limosna. E dixe, que vas a hacer cando seas grande? Aí, cando sea grande, vou para Montevideo. E dice Don Pío, pero a Montevideo, por que non vas para Madrid? Ai, non, señor, tan longe non quero ir. O sea, que estaba máis preto Montevideo para a conciencia desa nena, que como todos, o sea, tiñamos a Montevideo.
4: Pero é así, de feito, non é, non, para nós mentalmente, por centro dramático, estamos moito máis perto de Montevideo que de Madrid. E de feito temos moitas máis colaboracións, porque ao final parte da idea dun teatro nacional é atender, digamos, a todo o territorio, pero tamén atender a nosa diáspora, porque temos, claro, porque temos unha particularidade histórica maravillosa na que por medio mundo tes unha comunidade. E iso para nós, por exemplo, como institución pública é como unha obriga, pero ademais é un prazer que noutros países non entenden. Cando fala estrategia de internacionalización, é que a nós ben nos dada. Nós temos que ir a Uruguai, temos que ir a Argentina, temos que ir a México.
2: Claro, claro,
4: temos sí. que ir a entón e a xente creo que agradece moito cando sí, cando claro. se tecen esas
2: cando hai ese interés, ¿verdad?
4: Cando tecemos esas pontes.
2: Claro que sí. A delegada da Xunta de Galicia, Elvira Domínguez, díxome, vamos a collelo con moito cariño. Pois aquí estás con moito cariño.
4: Nada, moitísimas grazas. Gustaría facer unha lembranza de porque faleceu nestes días, falaba de José Manuel Beiras, este, claro, o Centro Dramático fai 40 anos, e nos últimos anos está indo moita xente moi potente intelectualmente que colaborou ou que participou ou que traduciu textos, como foi o caso de José Manuel Beiras, que alén dun político e dun intelectual e economista, traduciu a Camilo Galego. As mellores traducións que hai son claro, del, sí, porque Calígula, etc. Entón, non quería deixar de pasar de todo ese está seguindo, bueno, esa chega dunha xeración que en paralelo ao seu traballo, digamos, institucional, político, universitario, empresarial, achegaban, por exemplo, un dos primeiros espectáculos do CDG, unha coproducción, estaba na dirección Hargenday, César Lombera, o escultor. Ninguén o pensaría hoxendía, entón tamén é un dos desafíos do CDG pro futuro seguir sendo a casa de todos os galegos e galegas e da creatividade galega.
2: A xuventude galega tira cara ao teatro, sí?
4: Agora é un boom, é increíble, sí. Temos os teatros cheos.
2: Qué ben.
4: Temos un 90% de ocupación, que creo que en todo o mundo.
5: Sí, aquí tamén, aquí
4: en todos lados, sí.
2: Sí, hai moito interés. Sí. Bueno, Montevideo sempre foi un país moi culto,
5: salas, están todas cheas.
2: A sede do Centro Dramático está no Teatro Salón, frente á Igrexa de Salomé, ¿no?
4: Frente á Igrexa de Salomé. Está, sí, é o Salón Teatro, e ao lado temos unha cousa que é maravillosa, que temos o teatro principal.
2: Claro, ao lado.
4: E o Salón Teatro. Que ademais temos moi boa relación entre os equipos dos dous.
2: Así ten que ser.
4: Que é exemplar, entón, claro, funcionamos moi ben case como un teatro único de programación, de todo. É increíble porque ti podes agora mesmo ver na Rúa Nova
2: claro.
4: dous espectáculos no mesmo día, porque os nosos agora son as 6 da tarde e os do principal, que leva xocas, son
5: ben,
4: as 8:30.
5: Que ben.
4: Podes meter unha sesión como a gran capital que somos.
2: No Salón Teatro teño visto moitas películas infantiles cando era neno.
4: E non tan infantiles
2: da tarde, cando era cine. Non sei, agora non é cine, non?
4: No, ardeu. Claro, un teatro que non ardeu non é un teatro. E por iso agora é a sede do Centro Dramático. Ardeu nos anos 90, rehabilitou, se comprou unha Xunta e abriu e colocou uno como sede do Centro Dramático.
2: Vamos recordar ya, xente, Fran. Mañán ás 9 era.
4: Mañán ás 9.
2: No galpón,
4: na sala Atahualpa. O que quere dicir que a xente vaya polas entradas. Mañán está prácticamente cheo, creo, se non está cheo xa.
5: Eu vou mañán. Mañá, e o
2: luns, os horarios. O luns ás 8 e ás 10.
4: No, mañá é luns, martes ás 8 e ás 10, mércores ás 8 e ás 10, xoves ás 8 e ás 10. Para luns e martes, para esas funcións, temos entradas que se xestionan dende a nosa delegación. A que estamos super agradecidos. Xestionan estas entradas temos bastantes entradas, bastantes convites para repartir entre a comunidade, que creo que están chegando, pero se hai alguén que queira ir, que contacten para que non queden fora. E despois temos a venda entradas para mércores e xoves tamén as 8 e as 10 da tarde.
2: Fran, o tempo na radio é un enemigo moi grande, pero non quero que te vayas sin dicirme que pasa en Bos Aires, como va a desa...
4: Pois faremos unha versión con outro elenco, alá, que é coproducción co Teatro San Martín. En este caso imos estar no outro espazo, que é o Sarmiento, que está en Palermo. E teremos funcións o 22, 23, 24 e 25 de outubro. Uh-huh. E despois xa retornamos, despois deste case un mes intenso por aquí.
2: Solo Montevideo e Buenos Aires, no interior non vades, non?
4: De momento non,
2: pero xa chegará o día.
4: Chegará.
2: Fran, gracias por estar aquí, esta é a tua casa.
4: Gracias a vos.
2: E bueno, amigos, vamos a escoitar un tema musical que temos por aquí, Sementeira, que ben, Sementeira.

0: Bueno, vamos a hacer un recorrido por las noticias culturales que nos llegan de Galicia. Empezamos por esto que nos hinche de alegría. Méndez Ferrín galardonado con premio Carlos Casares de Xornalismo Literario.
1: O xurado do premio Carlos Casares de Xornalismo Literario daba a coñecer este 8 de outubro o fallo da quinta edición do galardón que convocan o Concello de Xinzo e a Fundación Carlos Casares. O comité escolleu por unanimidade a José Luis Méndez Ferrín como merecedor deste recoñecemento pola dimensión excepcional da súa obra xornalística publicada durante máis de 40 anos. O xurado considerou que a súa obra forma parte xa do patrimonio cultural do país e constitúe unha referencia imprescindible para comprender a evolución da lingua literaria galega e a renovación estética da nosa narrativa. O fallo cualifica o autor como unha das grandes voces da literatura galega dos séculos XX e XXI.
0: Bueno, nos meus tempos isto non podría ser posible. Alunos galegos usan intelixencia artificial para facer os traballos de clase.
1: Máis de

0: Crédito crítico, ético e paradoxicamente eficaz, como advirte o propio UNESCO.
1: Alén das cifras xerais do informe, os microdatos por comunidades autónomas permiten percibir o uso que se fai da IA nas aulas galegas. Estes microdatos revelan que, por exemplo, para a realización de traballos escritos, un terzo do alumnado asegura non empregar a inteligencia artificial, nunca ou case nunca. Pero outro terzo, o 33%, emprega todas as semanas, e case un 15% a diario ou case, e arredor do 19% unha ou dúas veces a semana.
0: Bueno, hai un proxecto galego para crear novos alimentos, ¿verdad?
1: Así é. Preguntámonos, que facer para tratar os residuos excedentes da produción no sector agroalimentario dun xeito sostible e respectuoso coa contorna? No que ten que ver co soro lácteo producido como subproduto alimentario nas queixerías e coas castañas rexeitadas durante a colleita, un grupo operativo multidisciplinar formado por empresas e centros tecnolóxicos de investigación chamado Sueroval ideou un procedemento para utilizar eses residuos excedentes e solucionou o tema no sector.
0: Contanos.
1: O aproveitamento do soro lácteo e das castañas permitiu desenvolver tres tipos de produtos: copos, bolas e barriñas enerxéticas. Os produtos finais contan cun valor nutricional engadido debido, precisamente, ao alto nivel de proteína que achega o aditivo conformado polo soro disecado e a fariña de castañas.
0: Bueno, cine e cultura mariñeira no Festival Mares da Fin do Mundo.
1: Rianxo acollerá do 14 ao 18 de outubro a novena edición da Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo, cita que une o audiovisual coa defensa do patrimonio marítimo pesqueiro. A mostra, apoiada polo Concello de Rianxo e a Deputación da Coruña, pon o foco na preservación das frotas de pesca artesanal e de baixura como sinal de identidade, patrimonio e soberanía alimentaria. A carteleira inclúe 40 filmes nacionais e internacionais.
0: Bueno, e como é costumbre, como sempre, para rematar, temos unha nova que nos envía o noso querido amigo Xosé María Monterroso de Besa, que xa está co pasaporte na man, creo, ¿no? Más ou menos.
1: Está aprontando as maletas.
0: Bueno, veña.
1: Aída Fernández Ríos, elixida científica galega do ano 2026. Ajá. O Salón Nobre do Colexio de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela acolleu este pasado xoves 8 os actos de conmemoración do Día da Ciencia. Nese marco, a Real Academia Galega de Ciencias ven de elixir como científica galega do ano a Aída Fernández Ríos, co obxectivo de poñer en valor o seu legado científico e a súa excelente trayectoria.
0: Contanos quen é esa Aída Fernández Ríos.
1: Foi unha profesora de investigación do Concello Superior de Investigación Científicas en Galicia. Durante anos, ata o seu falecemento no ano 2015, foi unha referencia internacional no estudo dos océanos. Participou nunhas 30 campañas que a levaron polo Atlántico, o Índico e a Antártida, ademais das costas galegas e portuguesas. En 5 ocasións exerceu como xefa científica e, en conxunto, acumulou máis de 800 días no mar. A súa figura representa tamén o compromiso coa ciencia feita desde Galicia e pon de relevo o papel fundamental das mulleres no coñecemento científico, subliña a Academia de Ciencias.
0: Pois veña, para él, unha muñeira.

0: Bueno, vamos agora cas novas da colectividade, pero esta vez vamos facer unha cousa máis extraña do que outras veces. Vamos a decirlle a Fran Núñez, o director do Centro Dramático Galego, que nos diga as datas da súa actuación en Montevideo. Datas e días.
1: Pois a colectividade terá unha estrea en coproducción Centro Dramático e Teatro El Galpón de Montevideo do espectáculo A Gaivota ensayo aberto a partir do clásico de Chekhov, con estrea o luns día 12 ás 9 da noite e funcións martes, mércores e xoves no mesmo lugar na sala Atahualpa do Galpón ás 8 e ás 10 da noite.
0: Pois está máis que claro. Agora si, Francis, sigue ti con cousas da colectividade.
2: Bo, o pasado xoves 8 tivemos a honra de ver a presentación do Xacobeo 2027 na Sala Baferreira da Biblioteca Nacional. Así pois que quedou presentado e neste mes de outubro, que o mes do Camiño de Santiago aquí en Montevideo, hai moitísimas actividades.
0: Claro.
2: E hoxe, domingo 11, ás 4 da tarde, na Feira do Libro, na Intendencia de Montevideo, haberá folclore galego, que será con membros de varias asociaciones, de varias entidades nosas de aquí.
0: Uh-huh.
2: Despois temos, ás 5 da tarde, Rodrigo Costoya, na Sala Dourada da Intendencia, presenta a súa novela El Siglo del Milagro. E ás 6 da tarde, ás 18 horas, teremos a actuación do grupo Querevos e do coro de Alma Gallega.
0: Claro que sí, vostedes saben que Rodrigo Costoya estuvo con nós o pasado domingo comentándonos os seus libros, ¿verdad?
2: Era que o que íbamos comentar agora.
0: Pues a ver.
2: Con noso salón principal totalmente
0: abarrotado,
2: cheo. Totalmente
0: nunca
2: vin cheo.
0: Tancho, o sea, vino en outras ocasións, sí, pero sí. Cando se trata de conferencias, cousas así, sempre disminuye un poquinho, pero en este caso
2: un poquinho sí, pero hemos tido
0: un poder de convocatoria
2: cheo,
0: grande,
2: pero sí o cheo completamente.
0: A ver,
2: e tivemos a presentación da novela Porto Santo, o Enigma de Colón, do escritor Rodrigo Costoya, a presentación por parte do seu autor. Como era lógico supoñer, despois de escoitalo aquí, na entrevista do pasado domingo, na nosa audición, deu unha charla apaixonante. Toni tamén pode dicir yo porque estivo presente.
0: Estive presente, pero tamén quero decir que a presentadora, que foi Francisca Hijo, tamén estuvo moi ben presentando a este home, que foi unha verdadeira maravilla escoitalo,
2: Pues, increíble.
0: Claro que sí.
2: E penso eu que se alguén tiña a dúbida de se Colón era ou non era galego,
0: xa está demostrado.
2: Penso que despois de escoitar a Rodrigo, xa non lle quedan dúbidas.
0: Claro que
2: de
0: sí.
2: Que Colón era pontevedrés, de que era Soutomaior e máis coñecido polo alcume de Pedro Madruga. E despois da exposición de Rodrigo Costoya tivemos a actuación do Obradoiro de canto, danza e percusión do patronato da nosa institución, dirigido por Lorena Beco, grupo que fai bailar as pedras. Bailaron todos os asistentes. Increíble. E vos, agora temos o Marde, no patronato, martes 13, ás 6 da tarde, non luns ás 7 como habíamos anunciado, sino martes 13, ás 6 da tarde, teremos a inauguración da exposición de arte textil de Rosa Surribas, unha socia da institución, que estará exposto hasta o día 26.
0: Ajá.
2: Trátase de cadros que non son planiños, senón que ten relieve, teñen unha textura con técnicas que non sei ben cales son, pero son de buxo, bordado, e realmente son moi, moi bonitos. Así pois que martes 13 a 6 da tarde estarán expostas na tarde no patronato ata o día 26.
0: Que máis hai?
2: Despois teremos o xoves 22, a profesora Alejandra Torres falará sobre Semanario Regional Ilustrado Tierra Gallega, que se editó nos años 1917 e 1918. Unha das redes culturais comerciais da emigración galega no Uruguai. E despois, o sábado 31, ás 5 da tarde, será a terceira e a última presentación da obra de teatro Nunca é Tarde, do Grupo de Teatro do Patronato. Teníamos dúbidas se a xente anotábase ou non, pero xa temos moita xente que anotouse.
0: Claro, que ben.
2: Hai que anotarse na secretaría para reservar o lugar e avisar despois se non van, non? Reservar con Andrea na secretaría. E vai ser sábado 31 ás 5 da tarde. E rematamos o mes e rematamos as novas do patronato.
0: Claro que sí, pero falabas antes de Tierra Gallega. En este boletín que salía, que era quincenal, era donde se anunciaba os precios dos viaxes dos emigrantes que viñan para América, que compañía, donde tiñan que pillar a compañía, donde, en fin.
2: Eu mirei.
0: É importantísimo.
2: Eu mirei un pouquiño e ten cousas tamén máis, claro, máis locais de veciños e de cousas máis.
0: Durou un ano na máis, creo, ou dous. Voy pouquiño tempo. Bueno, vamos á música.
2: A música,
0: pues
2: claro.
0: Pois veña, Camiños.